0: tira en al kawana en ambe wa makole golerino po duktengesa malata o sako nganana o conseguir kwenda kolima
1: zvakana kangapasha zina
0: Rebecca Maita
1: zvakana katada chadan mai Rebecca Maita mukati mushonga sho malimwa sho ragi msambiki msabunsia sofala manika no sofala tiri mukati mushonga sho malimwa manika no sofala apa tina muchimai sho tanda zina
2: zilangu ndiri Rosa Amira mini uzivika ndi governo
1: zvakanaka kudai famusiya kuti malimwa tanga atanga malimwa kuliwe kuti matanga no batabaja kana shanisa zviganda
2: sin tatanga no kulima tu prepara tera tatanga tukulimisa no zviganda
1: kulimira kwapi
2: no limira shapa za seti no makaraule
1: mnabese res kana zvose zvipweme musana
2: nada tinopura nyemba ngomusana tinabesero tambe
1: zvose zvokuha zvamunorima zvose zvokuha kana zvimutengesa
2: Jumani tinoha mazi jumani tinotengesa.
1: Ndikasi kuti pane mvunjo wasara ndikuitana masara nosvikara mwadasiya mukati moshonga shamaimwa manika nosofala.
2: Mvunjo ndinao. Uvunya vanakaji vamweni uye vanotore nyara zvigariro ngumatako. Vedikana kwenda kolima. Kulima. Kubongo tuwese munda nolima anowana chano wana. Zvasiyana nokutenga ngokiro novana vezunona vatatu varongo muna. Ungatenga ngokiro. Mie kiro, ashikwani mundu, mazikulima, ndukulima. Kukumbirawa na kajivie, waka gale vie, ngatipindeni, tena kubata bata. Tepa, tinuwana kake koza, pone savanedo. Zinalangu ndi Rosa, Amira, mindu kuzivika ndi guverno.
1: Raji Msambiki, msopo msia sofala, tinimkati mwesho mwesho marimwa, manika nusofala, apa ndina maisha, kutanga maida jazina?
3: Enini, ndini Rosa. Loza ndaingwa.
1: Zvakana kamai Rosa ndaingwa tukudachada mukati mushongo shomarimwa manika nusofala. Kudai zvamunoziva kuti ruzinsho machimai nevarimi votanga nokubata mapanja vamwe vopisisa sora vamwe shanisa zviganda. Asikazi kuti mai Rosa ndaingwa munorimira kwapi?
3: Enini ndinorima makaraure.
1: Zvakanaka. Kuna kama makaraure munahwara kana kita zvakusaudini?
3: Enini ndinadhoje kitari.
1: Kushanisa mapanja kana zviganda?
3: Nada ndinoshandisa zviganda.
1: Munabeserese kana zvese ndiropwe nyambangusana?
3: Nada nini zvese zvangu zvese.
1: Kudani mariwa besa mwana ukatoka kawanda kupamba munda daga pamuzi mwe Saudi. Marure wa besa makotora kupamba munda daga pamuzi mwe Saudi.
3: Tinotwalisa ngo kalo.
1: Zvakanaka. Konaka makara ule kitari mbiri kende chini zvo mbeo chekedera upo munthu chibude chamuno sima kona kama karo.
3: Na nini ndinolima mai chekedere.
1: Andikasi mai Rosa. Mukati mwana mapweto kuitari mukati mushonga shamari mwa manika nsofala pana mvunya zimutari mwa sanishikara mwa dokusiyo zajisa kupanga mweni majimai akadelewa ta mapacha
3: ada mzajisa doku zajisira ngokuti tisu majimai chakolesa majuga mamuzi sinyogoso tinoita maji tinoita nyogoso yakwana tembo yokulima totola lukujia tishina kushandisa njona kumatoro ngokuti aveze kumida ingaiva zvipo zvinobesa japa kumida iya kuti tinoona tishitenga zvimweni kuti kumida tinayo
1: ndapasha zina
3: enini ndini Rosa ndaingwa
1: Raju Msambiki msopo msia sofala tiri mukati mushonga shomalimwa apa ndira muchibaba shokutanga baba vanoti vanenge voga zina
4: sinango ndine munthu anachakanaka
1: zvakanaka baba munthu anachakanaka kuda chada mukati mushonga shomalimwa kuda zvamunoziva kukuti ruzishi ro valimi machibaba machimai valimi majano mapunda valimi vatanga ruzishi vatanga nokupisa sora mamunda vamwe vatanga kupandisa kushandisa mapanja vamwe kushandisa zviganda Ashikazi hivi marimwa kuliweka kuti baba munthu anashakanaka muri pakati po marimwa
4: marimwa ndiri pakati pao mesho kuti wale vatokumesa topisa mauri satokumesa totoda topanda wale
1: kuitira kuvetera mwechi wa kumikuru kuzokusa kombeo
4: tinokomesa mwejo unoda kuzoshigume ngotoda kongo kombeo ratubro tokomesa masoko tatewa hakuna nomvura kakaoma mukaizvi sitapera kucha ngondeve china hakuna mvura nazvona
1: Zvakanaka kureva kuti muna hwara kana kita chaku Saudini?
4: Wara ndina tereshi kinta rimeo. Zvimabomore.
1: Kinta ntati no hafu jo mabomore. Kushandisa zviganda kana mapacha?
4: Nada, wati shashandisa mapacha. Kuti tukamba temera zvimachiki, tikapira temera zvimachiki. Tochongomisa tratori. Kuti ngove yakona shiri mwojo notozara kamari. Tochokomesara kutotiva kamari ngotratori.
1: Zvakanaka kureva kuti pakati pamushanje mabasa omarimwa. Pana besirilesi kana zvose zvoponye mangumusana?
4: Nada, besi hapana, besira hapatona mesha. Kutotanga zvidinyiro satotana kuti tenga zvoufu kuti tenga zvishiko akerekoza kuti dini tione kubeswa ngovantu ndinoita mupakamisa mutragita mazvo
1: zvakanaka kubeya kwokuti marure wabesa mwana akatoka kawanda kuva mamunda daka pamuzi munotwaisa kudini
4: zvikaibva uya kumuno chimukwerenda ndipaka ndinoshikaro changu atebhera zvakatama kutebva zvakaibva padondo totozviya kondoyo.

0: wanalikana wachirangwa chavana wadoko taguma tuso shamanjeni ndichirwe Jesu kuya koimi tirani chirangwa chandumure
1: ndizvo nadi vapurukiringa masitavi yakutamba koseka kuita zviro zvinji kusiyana siyana
2: tamuvisirani mumbo pomwe nomulavi
0: nyamasi muri kukandika neituso shamanjeni ndichirwe Jesu Zefa Lujaraujo
1: nainini Sofia Afonso
2: nainini Uroza Francisco
0: Tavia komitirani chirangwa chandumure, toshikwanisa kubungaija, kupangirana nokujijisana. Vananyera chirangwa chedu ni Manu Sancho Golonga.
2: Album tinombepo ndizefa Luis.
1: Tinombeze Joao no Transporte Municipal da Beira.
0: Atishikato tampakuri chitinjwa tavisa panchoka nyamasi, ngatende kupikira.
1: Chimumbo chomchonga mijo, tinohiriraje.
2: Fansambiwane. Prokiranu shoni.

0: takwanisa kuchidziswa zvitendero zvizhinji zvinoitwa suvana vadoko. Tinogonda kuti vese vaya vakwanisa kutsikira mulavi uhu vazvavango zvapi zvitendero zvatinazvo tisu vana vadoko. Nokudai vadoni vangu ndina mubvunjiso umwe. Uye ana chirema, anazvo zvitendero zvese zvamenengwa pakati pomulavi uhu?
1: Anazvo.
0: Ngeni munonanga kudeya?
2: Ngonava ena ndi mwana mudoko, nengai tisu.
1: Pomwe tisu tese tinazvo zvitendero zvondozvo.
0: Zvitendero zvatinazvo tisu hazvisi kusiyana. Tese tisu vana vadoko tinazvo zvitendero zvonazvo ndozvo. Uye ana chirema, pomwe uye asikana. Vadoni vangu, tananga apa kuti nyamasi tinobhuya ngondava yokuha muchero chinobata pamuviri. Itusu apa takwanisa kubhuya zvizhinji tazvawo kuti mwana mudoko ana chitendero chokuha. Nokudai ndinoda kuvhunjisa vadoni vangu, bojapi muchero jamunoziva jinokwanisa kubata pamuviri?
1: Muchero jinoziva inini jinokwanisa kubata pamuviri ninga nyafaka, sadza roufu, ninga kuha masamba, ninga zvizhinji zvimweni.
2: Tinodikana kuha makobo, matansherina, malaranja. Tinodikana kukumwa maningi kumwa. Tinodikana kuha zviro zvizhinji zvokusiyana siyana.
0: Ndizvona. Asipi basi kuha muchero jisikazi kupisa. Ngokuti zvondo zvazvikwanisi kutipekedza simba rekuti tingaita mabasa kana mutambo zvokusiyana siyana. Ativhiri kugara nemushambo kuha murajwa ngokuti murajwa usikazi kujiswa unokwanisa kutipekedza tusu ndani kukura. Kana tinobatika nonhenda jokusiyana siyana. Vamwene vananga kuti lombriga. Kana ndani mwana mudoko unogara nguva yese yakafufumira. Nokudeya mwana mudoko andikana kuha muchero jinobata pamuviri kana muchero jousoni. Vadoni vangu vamenenga apa enga makobo, sadza roufu. Kana jiya muchero jinokwanisa kupekedza simba kuna mwana mudoko asipi zvindosho basi. Jinobesa pakati pomuviri pomwana mudoko.
2: Ndishona dizefa maizo kushone wakwanisa kusiya. Ndinogonda kuti vapurukire vakukwanisa kujijana itiswa sipi zvona zefa.
0: Ndishona de. Ndada kuziva chira chimwe. Vadoni vangu, nguva iye ya munoha munoguta kana muguti?
1: Tinoguta.
0: Ngeni wana dakarira kuha uguti?
1: Ngokuti nonanga sajanyi pratuyo, sajanyi pratuyo.
2: Zefa, ini ndinodakarira kuha ndigute ngondava. Ndinoda kukura, ndingaha ndoguta, ndinokura zvokushoni.
0: Ungatama kuguta?
2: Andikuri zvokushoni, nyama yangu inokandika yakaremba.
0: Piratu ngana jaunoha kuti ugute?
2: Zefa, noha imwe nometadi.
0: Kuna imwe basi muntu aguti?
2: Zefa, andiguti zvokushoni.
0: Sofia, ndikuona kuti nohisa.
2: Ndinogonda kuti Rosa nopeja piratumbiri, unaindani yake?
1: Sofia, Sofia, kunichanga Sofia.
0: Nishona hadi ndikuvona vadoni vangu vakapunda. Ivona vari kuha ushoni kana nchaushoni. Kukuti tusu tinokwanisa kukwira nohomwe kushoni. Tinopunda zvizhinji zvinowanika pamukuwo watinoha. Zvire zvatinoha muchero zvinobata pamuviri. Wari zvino vadoni vangu tinodikana kutambazve asi pezvona?
2: Ndizvona, ngondava ndikuda kuvhura sapato.
0: Reza tatamba neni?
1: Ngatitambe nochimumbo.
2: Purukirani kushoni.
3: Vem comigo, patata!
4: Legal!
3: Batendo!

0: yakuva ifembo tepate kufika mapeto na malongero atu achisena zwana kuti timisimati natitiki mphangwa zathu zokufungisa pakati pa mabasathu ndi mathu ino tinava mphangwa zathu timizi mphangwa zokufungisa mbwenye zwana kuti kumichini adaphata ndi Manuel Chavi ndi zinanga ndili Joaquim Sombe mangwana tinazavanapo ntiveni mphangwa zakufungisa Ultimo Jornal.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.